0: 自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带的命运始终牵动着国际社会的目光。关于这片土地的未来走向，谁会留下，谁将离开，一些过去被视为激进甚至边缘的主张正在重新进入现实视野。近期以色列国内有关推动加沙人口迁移的设想再次引发广泛关注，这项一经提出便备受争议的计划究竟包含哪些内容？它的出现又为何迅速触动中东地区的敏感神经？
1: אנחנו מדברים על היעדים שלנו. 250,000 בשנה הראשונה זה אפשרי. זה אפשרי. 1.1 מיליון בתוך 3 שנים, ובתוך 7 שנים יכולים להגיע לכמעט 1,900,000 שיאגרו. זה אפשרי. זה ריאלי. זה בידיים שלנו, זה ביכולת.
2: 9月3号，以色列国家安全部长极右翼犹太力量党领导人伊塔马尔·本格威尔用3个数字勾勒出一份加沙人口迁移方案。这份方案被命名为脱离接触710。脱离接触对应的是以色列2005年从加沙撤军并撤出定居点的行动，而710指向的是2023年10月7号哈马斯对以色列发动的阿克萨洪水行动。据以色列新消息报披露，这份长达多页、包含12项原则的计划，核心目标是推动186万巴勒斯坦人迁出加沙地带，相当于清空当地近90%的巴勒斯坦人口。该计划还包括为每个离开加沙的个人或家庭提供目的国。